serigne touba amna bis mu deg am teug ci boore daral gi ci ndari mu laccelu mu ñu ne ko dañuy lamb mu ne duñ daj dara duñ daj dara duñ daj dara